0: please don't leave me.
1: Barba. Barba bo spletila. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Robin.